今世界の人はあっと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: 抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ、抹殺なのだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え。

0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いない。よかった。そう。
2: 前田の方が良かった気がするな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい。いややばかったっしょ。はい。
1: 全然良かったっけ。
0: 教科書みたいなやつばっかだな。